0: Ome Oma, as breed en wat praat. Ek het net hierdie song gemaak om te sê baie dankie aan jou vertel, jy was die beste oma in die wereld. Baie dankie, Oma Betty.
1: Good Hope, the music you love, is on 97.5.